tó ń saláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.